kukong nakai jog di mbar mo xamni mbar yep wex nako beduk bamba jak dinem je bi jaw ba yokugom te dinem je almanom jamam badakugo te ham ham ba ak selal ga san san ba ya